0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: E, pošto se klade v svoje, drugar, opa, vika ste imali gaming, audio, monitori,